Yat e are da huis are da no tsange di kwet e ya hanne e ya dit o update e ya anana tel e ben hil na hachne do le di rabies bedet e go le cha donald loshi ba na hachni hanenge jo e ya atse da ho ne go e ya

This is KTDB FM 89.7 in Panhandle, New Mexico. Dal kedit ean reis tra dat ea zihre sos in ea adolece sos do da al kedo si ed ea ato ne rege ed ea ato abinigo naha nehigi morning edition ed ea nade sinil za adolece yad e benedolece good morning ade Na da isos agiat e abene KTDB FM Pine Hill ado e ya ananets ago ko e ya nike na ol kis ako yat e benedolis adit e ya na isens agi ado shint e ya chine das is da alt ve head start je age e ya dis chin da alt hat dolis gi aid e ya sto age na sos ba da to set da net hat do di be da khagi shin age Als je net als het gaat doorlezen, ben je het ego, agent,